0: nateže, popušta, vrti, čemu to služi?
1: Pritke su drugačiji tvrdoća, odnosno kad teže, poteže, u stvari ili uzateže ili otpušta, ovisno kako paše.
0: Odlično, znači da sve bude u službi natjecateljice, točno onako kako je vježba.
1: Tako je.
0: I trenirala. Eto, još pritke. Za bolji grip je, je to na bolje drži.
1: Tako je.
0: Pomalo, sestro, sve ćeš potrošiti.
2: 难度分 5.6 完成分 7.6 成绩 13.20 下面要看到是中国选手田卓凡
0: 13.200 за сада има наша Ванеса
3: следи нам представница Кине
2: 这个赛成绩很好 14.333